ru ya ke ai ke dau ke bapelong ya kabam bantei ya ke met jong ubrio ke dau ke bapelong ya ke nie ke dei ke jingdon jong kita ki nutrients ne ki jingbam ki bapelong ya kabam bantei ya ke met kita ki long ke protein ke carbohydrate ke fat ne ke umpnyang ne ke kleng ki mineral ki vitamin bat ke haba ke met jongi ke duna ya ke wei ne ki nie ki jat jingbam kala ban pelong ya kemet jongi kabam syat bam khlan kum kenuksa lada kedumet keduna ya ke protein kabakin thop ya kedo kapeleng kedot kedo kha udai bat kiwei kenie kala banyalam ye u sha ki jingpang babuan jat kum ke jingduna ka blood pressure ne ka bp ne ka jingduna snam ha kemet bat ya kenie la banyu i ya ke jingring rai kho jong ubriu kajing terkhong jong kasni do kajing e jong snyu khli bat ki wei tuang inya snap menta ki ai kita ki bam ki bakin thop ha kita ki nutrients ne kita ki jing bam te met baning kong ka protein ka protein ke don ha ki bam kum ka do ka peleng ka dot ka do kha ki ne ki ja jing bam ki rap ya ka met jong ubriu ha ka batei bat pen ne ya ki thier ki jao bat ki do jam na bangi tip baya ka met jungi lashna da ka jing don jong ki thiet bat ki ne ki don kam ya ki ne ki ja jing bam ha ki ba ki la ban te ye ki thiet ki ba khat mai man ka sngi bat man ka por kham tam ki brie ki ba ar met ki ba dang kha bat ki khalong khna ki don kam bun ye ki ne ki ja jing bam bat kum jo ru ki ken thei ki ba dang ai bun ya ki khun ka protein kaya rapru banyada ya ka met jong ubriyo na buon jaj ki jing pang ki jing shitam ka ai poru ya ubriyo banle ya buon ba ki kam ki jam ya ka protein ngila ru banyo na ki jaj jing bam kum udai urembai ja ka panir ki ken jash iyong presben ni motor ki dai shana ni nabaro ki jaj dai bad ki shana budam ki babun jaj ka baar ka carbohydrate kaniya ka jaj jingbam ka dei ka wei na ki jingbam ka bangi bam man ka sngi ha yien kata ka ja u ata u phan ka ngap ki so kum ka ka ki so trun ki so pieng bat ki wei ka ya rap bat ai bor ya ka met ha ki buon rukam ka pen bang ya ki bam kum ki bam bat yang bat ha ka ju ka por ka pen mi bat ai bor ya ubriu ban le ya buon jaj ki kam nang ta kaya rap ikis nir, ha kapor pataliat ya kabam. Kaya daru ya ubriw na kajingpang e kapo. Kabalay, kafat, lani ka umpanyang, lani ka khlen. Ka khlen ka donkam ya kamed ubriw, ha kababuan rukom. Henry, ladang ibakala, banbam, kala banyalam ya ubriw, shabuan jat kijingpang, kum kajing sengat, bada kajing sengat palat, kala bantaw, buan jat kijingpang, kum ka jingkio ka blood pressure, ka jingpang klong snam, bat ki wei. Kaya rapru ya ka snit doa jong ubriu, ban pinne ya ka jingshit jingkriat, hapo ka met jong u. Ya ka umpanyang, hidan kamru haba shet jingshit, bat ka ai ka jingbang, bat te met ya ka bam ka bangi bam. Ka kam slam bantaliat ha ka met jong ubriu, bat ka niye ka pin kedang, ni pin lingyit kloy ya ka met. Ka vitamin, ka kentop ya ki jat jingbam, kum ki so, ki jhor ki kinja ko kado kadot bat ki wei kaya rap ya ka met jong ubriyo ha ka bante ya ka jing he jing san jong ka kum ka jing bam ki so kaya rap ban taliat ya ka bam ha ki snir bat ya da na ka jing pang e ka po na ki jing mi khnyang ha ka sni do bat kum juru kaya da na ki jing pang ya bet ka bala ban sapriang na wei ubriyo sha wei pat lada ha ka bam jongi ngi kin thop ya ki jhor stem kum ka jor upathau bat sibuan ki jhor jangam vitamin e kanie kaya dai ngi na ka jingpang khmat bat kaya rap yo brio ban yo i bha wat ha ki rta ka jinglong te men jong u ka vitamin kaya rap ru e ki shieng ka ta ling ba ka vitamin d bat ka pin ring ter khong kloy ya ki jingmong ka mineral kanie ka ja jingbam kaya rap na ka benta ki shieng ki binyan ki do jam ki do ksa ka snam bat ki thiet ki jao kineru kierap ha kapor batliat yakabam ha kamet jong ubrio kibam kikentop yak

0: ดุดกิจิงบามบะมีนักดุดกุมกะมะคอนกะมะลัยบัดกิเวกะดอกะดอคะบัดกิชเอียงดอคะกิอัตตามอยดาบัดกิเวกะบันเรียวกะงิดันคำยาคอมฮักบุญรุกอมนาคเบนตาคำเมจงอุบริวคลาบันลองฮักบามคดีคาเชตคติวคาเคลียงคาสัจเฮนไรงิดันคำตัมฮักปอร์บัตเลียดยาคบามฮักสเนียร์คอมคายดายาอุบริวนาบุญบาคิจิงปังคอมนาคจิงปังคลายคจิงตร์คงจงคำเมจฮักปอร์บอสเอฟบัพินฮิร์บัพรีบัลลาดาคจิงดีคดูนาบัดคจิงมีปัดคบุญNila banyap ni kendo ya ki jingpang ki bakhamjur kumta ko kadai ban buan ha kamet jungi bat ha ka ju ka por ka hab bandai ko ka bala shet pen nam ba ha do baki khnyang jingpang kin yap lut bat long ka batikna bandi ban yo ya kamet ka phat ka bakoj bakhya ngidan kamru ban nang karu kambam da ka bangi kin thop ha ka bam jungi lakumno kumno arjat na ki te ki jat jingbam bala batai haneng.Knang babarwa gijat jingbam, kindon haka met jengi. Bat kumjuru, ngidei, ban yaringkat, naba, ladaduna, nebuan palat, ngila ban yuk, yashibun, gijat jingpang. Nalor kini, ngidon kamru yaka jinghut, namar, ladai ngila ban lekhut, yaka bam kadi, kamtam nginlat nabuan jat, gijingpang, jingshitom, hoot.Ngidon kam ya ka jingkhuat marwe shimet. Henry, ladangim dan ya ka niya. Ka jingpang ka kloy ban kinray. Bat laru ban ya kendu ya shibun ki jingye. Ka jingle kuat ka kentup ya ka jingsat bha ya ki bam ki di. Shwa ban shet. Bat kumjuru ban tap bha ya ki khnang ban yaday ki skan ki bala ban wandam. Bat pin priyang.Ya buan jat ki jingpang. Nang ta, ngidei ban saj ikikti. Anda wan pan kana, shwa ban bam, ban sum, ban saj yaw snyo man kas ngi bat ki wei. Kini harum kilong kilat, kumno ban lek huwet ya kabam. Kabaning kong, saj ikikti da ka sabon. Bat ka bat sanyar kiang da ka jan kabak huwet, shwa ban shet nipindan kam ya kabam. Kabaar,Kap lingkot ya ki tersim jong pi, bat pin kuat man kapur. Kabalai, lada pidon jingmong ha kakti, ni ha ki simpriakti. Sop ya ki ni ki jingmong, de ki jan ba sop jingmong. Kibla, ay ya pi, napo ki jaka ay jing sumar. Kabasaw, lada pidon ki jingmong, kibalong septik, ni kibala buon palan, wat num kita ya kabam. Kabasan, wat num kita ya usnyo.Ka khmut ni ki wei pat ki binta jong kamet ha ka por pa pitre kam ni shet jing shet ka bahan riu kiar na ka jing sen ria ba jer ho ha lor jong kabam ka bahan nyo wat num jilia yak shim priak ti ha ka por pa pimat yak ka jing ta bat la da pi pinan kam da ka shamot wat num wi ni khat shu da ka ju klem da sa chua ka bapra Pidai ban pin kuat bha ya ka jaka ka ba pitmu ban buak ya ka bam. Kin thup na du ki khiyo ki siang, bat ki pliang ki ba pitmu ban ay bam. Ka ba kandai, buak ya ki bam ki bala syet ha ki khiyo ki ba don jingtap. Bat, lada ki day ki khiyo ki bam don jingtap da ka jar ka bala shnakar pang ban ya da na ki skan. Ka ba shipau, ha ka por ba sam bam wat num kita ya ka siang khadja ni siang khad jingtap.Da kakti. Lada pilih ya kitai kilat haneng. Syapang kumno bendek huwet. Klempep pinsalong ubriyo ubasyaj baklan. Bat ubalaj nabuan ba kijingpang. Rengkat bat kabam. Kabatai ya kamet bat kijingdek huwet. Kublai shibun.
1: Parlamen sengap kia suamantan ya kutu kijingkren jang ikong Barbara. Thank you. Alor kabhang kijingpam kibatai ya kamet. Nginyapteng ya kaneka program. Nginya sengap patmantai ya kijingrai. Jang I...Serin nong rum kepala ai kerteng air batiman ban buat patah kejeng rai por kena kenirai ke akashwani shulong.